descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events. Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.

0: Piața Amzei. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia, jacuzzi și singura piscină cu valuri din București, plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Night Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: puțin și bun.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!

0: hit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
2: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă.
3: Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie.
2: Animator K-pop, Demon Hunters, face painting,
3: ateliere creative,
2: demonstrații de arte marțiale,
3: baloane uriașe de săpun,
2: concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
2: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea! Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic! O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro. Euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman, de Duff Pilkey, transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
8: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
9: Zoo.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
5: Absolut niciodată.
4: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
5: E ca tine dimineața.
4: Adică bună și pufoasă?
5: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
2: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Câștigă cu Fru!
7: Tu de ce ai luat 3 cafele?
8: Una pentru mine
7: și celelalte două?
8: Pentru energia de câștigătoare!
9: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
10: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes, Fueled by Oscar. Cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.
2: You're at noise.
0: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: dimineața, Radio Zoo, 8:09, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, ajutor pentru gălățeni afectați de dronă. Mini-vacanța de Rusalii a venit cu restricții, 11 grade acum în București. Vești bune pentru gălățenii afectați de incidentul cu drona de ieri. Primarul Ionuț Puchianu a spus că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, iar locatarii vor reveni în casele lor astăzi. Mai întâi trebuie reconectate rețelele de electricitate și de gaze. Între timp, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat ajutoare pentru cei afectați. 10.000 de lei primește fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25% și 25.000 de lei familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost avariate în proporție mai mare de 25%. Mini-vacanța de Rusalii a venit cu restricții. Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone sunt trase pe dreapta astăzi, mâine și luni. Excepție fac cele destinate exclusiv transportului de persoane. Restricțiile se vor impune pe autostrada A2 București-Constanța astăzi între orele 16 și 22, iar mâine și luni de la 6 la 22. La fel se va întâmpla și pe DN39 Agigea-Mangalia. Pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem interdicția va fi în vigoare astăzi între orele 18 și 22, iar mâine și luni de la 6 dimineața la 10 seara. Nerespectarea restricțiilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă. Muzeul copiilor se redeschide în acest weekend. Cei mici sunt invitați într-o aventură în jurul lumii prin 3 expoziții cu tema Ocolul Pământului în 50 de misiuni. Ei vor descoperi informații despre civilizații, animale, natură, monumente și culturi din întreaga lume, totul prin joc și explorare. Prețul biletelor variază între 30 și 50 de lei. La sport, FCSB s-a calificat pentru a 24-a oară la rând într-o competiție europeană. Partida de aseară Dinamo FCSB s-a încheiat cu scorul de 1-2 în barajul pentru Conference League. Între timp, avem o decizie istorică privind finala Ligii Campionilor. UEFA a anunțat că partida dintre Arsenal și PSG se va disputa de la ora 19, ora României. Până acum, toate finalele competiției s-au disputat de la oră mai înainte. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Între anii 2017 și 2025, toate finalele Ligii Campionilor au început la ora 22, ora României. Anterior, între 1994 și 2016, meciurile au fost programate de la 21:45, iar în anii 80, finalele au început la 20:15. UEFA a explicat că scopul acestei decizii este îmbunătățirea experienței generale a zilei meciului. De exemplu, suporterii pot participa alături de copii la eveniment sau pot beneficia de acces îmbunătățit la transportul public, în special după meci. Duelul pentru trofeul Ligii Campionilor între Arsenal și PSG va avea loc la Budapesta astăzi de la ora 19.
1: Adina Ferezan, la final iată datele meteo de la NMM. Astăzi cerul va avea norări temporare. Vor fi perioade cu ploi locale în est și în sud-est, dar și la munte și izolat în rest. Vor fi mai ales averse, însoțite local de descărcări electrice, izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în nordul, centrul, sud-vestul și local în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 30 de grade. În capitala astăzi așteptăm cer variabil, vânt slab și moderat și 27 de grade în termometre. Acum sunt 11 în București, cel mai rece în Piatra Neamț, unde avem 10 grade în termometre, iar cel mai cald la Zalău, unde sunt deja 16 grade cu plus. Gata știrile, te las cu Raluca Leahu la Radio Zoo.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
5: Ah.
6: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
10: Brico!
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
14: Brico! Bunica este complicele meu! Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame 10,39 lei, Hochland telemea de vacă 350 de grame 14,99 lei și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2,79 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și Zumba Dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
5: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET

Shake it to the max, Molly cu Shinsia. Am ascultat Bună dimineața, Zoo, 8 și 26 de minute, 15,5 grade în București. Astăzi am întârziat, cer mii de scuze, ce să faci, fusei să bag benzină și săreau cifrele alea, zic, stai puțin, n-are, mă, zic, viteză ca la YouTube, să dai viteza mai jos ca să văd și eu, zic, să n-apuc să treacă de suma pe care nu doresc să o depășesc. Și, deci, mi se părea că, deci, înțelegeți? Se schimbă mai repede cifrele alea, la bani, mă refer. Așa? Și repede, repede ating suma, zic, ce am făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut? S-a întâmplat asta? Și nu asta m-a întârziat, bineînțeles, dar faptul că, da, e combinată cu să vând hodogi și stai să îi gătească cum îi zicem? Nu mai știu la mâncare aia. Un gulaș, că am vrut să glumesc. Stai să-i facă celui din fața ta un gulaș, stai să-i pună ceapa la călit, stai să... Mă rog, i-a făcut un hot dog, dar a durat o veșnicie. Veșnicie care m-a făcut pe mine să întârzi, pentru că se făcuse și în spatele meu coadă enormă. Zic, haideți, domnul, că aici a venit să băgăm benzina. Nu suntem la restaurant. Of, ce să facem? Ce mai să mai facem? Facem numai bine și facem și pe WhatsApp frumos. Avem și sărbătoriți astăzi. Numărul de WhatsApp, încă o dată, îl spun, 0748111550. Vă aștept ca în fiecare weekend de la 8 la 12. Raluca Leahu aici cu voi. Ne dăm drumul la weekend, practic. Ori ne distrăm, ori muncim, ori stăm degeaba. Că pentru asta este făcut weekendul.

Toată lumea din lume mi-a scris, de-abia aștept să dau drumul și la mesaje. Zic să mai luăm o gură de cafea, că deci... Anda și Adi, strate, nu te mai sun, și Mira cu tălpile goale.

0: ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
2: Ca tine de Revelion.
1: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
2: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
10: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața și la mulți ani lui Dănuț, care a schimbat prefixul astăzi, dar tot se simte de 30 de ani. Asta este problema, Dănuț, asta e problema. Că nu prea ne trăim vârsta și ne simțim de alta. Dar eu mă gândesc că din punct de vedere al sănătății, dacă tu te simți de 30, domnule, eu îți spun jos pălăria, așa-ți doresc să te simți tot timpul de aici înainte. Cât despre alte aspecte ale acestei vârste, haide, domnule, să fim curioși să vedem cum este și la alta. Că pe la 30, been there, done that. Am făcut-o, am terminat-o, am trăit și așa ceva. Ușor de zis, greu de făcut. Ia uite-l, ia uză-l.
1: Neața la Luca, aici Dan de pe Bolt.
0: Salut!
1: Și astăzi pe străzi din București, în căutare de pacienți și de noriași, că de ce să vezi, timpul trece, vremea trece și se apropie vacanța de vară,
0: da.
1: Și ne trebuie cașcaval pentru concediu. Țin să salut pe această cale, pentru că am rămas dator de weekendul trecut,
0: da.
1: Pe colegii mei care mai sunt încă treji la ora aceasta și sunt la muncă, domnul Robert și domnul Orelu, și de asemenea pe cei trei somnoroși ai echipei, domnul Denis, domnul Dragoș și domnul Leo. Îți urez un weekend plăcut și emisie plăcută. Pa, pa, Raluca!
0: Am crezut că îmi zici ceva de vârstă, dar mi-ai zis așa doar în scris. La mulți ani și... Deci tu ești... Astăzi e ziua ta, mă, mai 30 mai. Floare de mai, mă, bujorii sunt florile de mai care îmi plac mie cel mai mult. Să trăiești, bujorelule, și să fii sănătos, să te bucuri de viață, cum spunea și Mircione. Bună dimineața tuturor, Costin din Germania, în seara asta, today. La 12 noapte a trimis, cu cumnatul și cu seara, fain. Deci, scuzați, am intrat în mesajele lui Adi Lup. Bună domnule!
2: Iubire!
0: Da, iubire!
2: Ascultătorii, bună dimineața! Radio Zoom, bună dimineața! România, bună dimineața!

0: Sotto anche qua l'amicone di Ionuzzo. Buon sabato a tutti. Giubire, prima di mandare in onda, mandami un messaggio.
1: Da un emoticon. Perché abbiamo entrato in emissione. Perché già sto arrivato a servizio. Și este tarde, e târziu. Bună dimineața, Raluca, iară sunt la discotecă de data asta. Despotcovim peretele. Despotcovim peretele, ce decofrăm. Tot aia la mine, tot greu e cuvântul ăsta. Popici la toată lumea muncitoare, mie îmi place a lucra și sâmbăta cu drag Angel. Bravo, mă, Angel. Bravo, foarte frumos din partea ta.
2: Bună dimineața, Raluca. Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Salut.
2: De la planta de migdali. Vreau să-i spun soției mele că o iubesc mult, Gina Regina.
1: Oh, ce drăguț. Bine, îi spunem soției tale că iubești mult Gina Regina. De la Gabriela și Andrei din Germania. La mulți ani soțului Andrei și îl iubesc foarte mult. Joi a făcut, joi pe 28 a făcut frumoasă vârstă de 28. Vă ascultăm cu drag în fiecare dimineață. Foarte frumos, mă, sincron. Sunteți cei mai tari, cu voi munca trece mai repede. Weekend frumos, vă pup, Roberto Maradona din Germania. Aolo, mi-a rămas puțin din accentul lui Mauro. Rare și ascultăm Apus de Soare și Costi, Adrian, Șaguna, Șubenzol, Solo, tu!

0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: plătit! Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
3: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
2: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Radio Zoo cu tine, in the house, in the machine, everywhere you want to take me. 99 minute, Raluca aici, ce faceți, ce faceți, ne facem energia de vacanță. Eu vorbesc, eu n-ar trebui să vorbesc despre asta, pentru că mi-a luat concediul la finalul lunii iunie și nu a luat bilete nicăirea. Mă, dar înțelegi că nicăirea și eu vreau să zbor din țară. Și m-am întrebat și pe colegul meu, Ovidiu, care e mai plimbăreț, așa. Zic, mai are mă ăștia bandă cherosen? Adică, poate să mă ducă și pe mine două stați? Că asta era problema și asta era una dintre îngrijorări, dar așa e când nu prea pleci. Nu, te prostești la cap, nu mai știi, știi? Nu mai știi nimica. Și trebuie să mă hotărăsc și eu unde Dumnezeu să mă zbor, că perioada olosei de concediu ca să fiu sigură că plec undeva, dar unde? Asta este întrebare. Asta e. Complet irresponsabilă, dar mai am timp așa până, cum ar zice prietena mea, procrastinatoare de felul ei și specializată pe procrastinare de mulți ani, cum ar zice, mai e timp. Până n-ajunge la limită, mai e timp. Bună dimineața! Astăzi alături de voi la muncă, mi-am făcut testul de sărăcie și ce să vezi, am ieșit pozitiv în două liniuțe. Foarte frumos, Cristi! Numai tu puteai pentru ca să spui așa ceva. Zice, zi minunată, să avem alături de cea mai tare comunitate Zoo. Păi da, ne-am făcut, Bă, noi suntem mai bogați cu tine, comunitatea este mai bogată cu tine, două linii ne iese și nouă astăzi, dar pe pozitiv. Bună dimineața, Cristinele de la Mallorca, citire, repede, repede!
1: Bună dimineața, Alegria! Te salută, Cristinel! Cine se scoală de dimineață?
0: Ajunge Mallorca!
1: Nu? Și după amiază mergem la plajă la mare, iar mi-am rezervat o cameră la hotel la malul mării, că e mai ieftin la noi, e la jumătate de preț față de Mamaia, și să mai petreacă și sufletul nostru, nu? Ce să zic, acum merg să mai fac niște bani, am făcut niște bani, merg să fac niște bani.
0: Niște bani,
1: și la urmă am acasă, că începe căldura mare aici, 33 de grade, 34, umiditate, de se ridică undeva aproape de 40. Ce să zic, o sâmbătă frumoasă, încinge butoanele,
0: ardele,
1: morarele afumă, tu ardele, cu muzica aia bună și cu veseria ta. Hai, o zi minunată.
0: Le ard imediat, deci dacă n-aveți bani de Mamaia, mergeți în Mallorca. Asta am reținut de la prietenul nostru Cristinel. Bună dimineața din nou de la muncă din UK, te pup, Raluca Winkler. După o săptămână de concediu este ea, își revine la muncă. Elen, Lili și Titi, vă pup și vă îmbrățișez. Viorica de la Roma, o zi însorită și ție, weekend frumos și o cafea virtuală. Bună dimineața, nepoțelul meu Sebastian face 7 luni și avem privilegiul să fim bunici cu o normă, cu normă întreagă. Vă ține ocupați într-adevăr, stați pe capul lui, stați pe capul lui ca albina pe floare. Deci... sorbiți-l, că bineînțeles că știți că acea vârstă nu se mai întoarce, iar voi aveți multă treabă. Tina Di Buftea azi este despre ei, tot copiluși, împlinesc 8 ani, sunt gemeni, deși nu par, zice, n-au schimbat viața. Le spun doar atât că tataie și mamaie iubesc atât de mult încât nu-și pot imagina. O să-și imagineze și ei când o să fie bunici. Sunt superb. Bună dimineața, Raluca, bine că ai ajuns. Aia e, Dane, aia zic și eu, că nu mai am pretenții la altceva. Bună dimineața, azi e sărbătoare, cu soția mea facem 17 ani de la cununia civilă. Nimeni altul decât Dan, instructor auto, mi-a pus și o poză, dragul de el. Mulțumesc din suflet și la mulți ani vouă, la mulți ani împreună. Vă salută și Victor de la Brașov. Ce zici, Victore?
2: Bună dimineața! Zuișiu!
0: Ceva mai dulce nu există în tot universul. Nu există! Shimza, ascultăm Fire, Fire și Nicole Sheree, Picked.

0: 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Hai la treabă, hai la Frico. Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în dev și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Ieftin și bun.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os, 16 lei 99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri, 3 lei 29. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și Bruno Mars, Die With A Smile. Am ascultat la Radio Zoo și din nou vă spun bună dimineața. Raluca aici, iar voi sunteți cu mine și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Să-i spunem și Cătălinei din Italia la mulți ani de la prietena ei din, de Anca din Bacău. Bună dimineața!
1: Nu ai cum, concediu în septembrie. Păi o duc pe Gina Regina peste două săptămâni, 5 luni în concediu.
0: L-am tras lozul câștigător, se pare, Alexandru. Bravo! Bravo, domne, ăsta om! Așa, foarte frumos. Mă, unii se organizează mai bine, unii se organizează mai prost și alții foarte prost, cum cred că este cazul meu.
2: La mulți ani, David Lup.
0: A, este ziua băiețelului lui Adrian Lup. Ceva de viză, foarte la curent ești tu cu toate dorinele. Da, la mulți ani este o dulceață de băiețel, am apucat să-l văd și eu. Și bună dimineața, Raluca, de la muncă, de acasă și după două săptămâni de răceală. Ia uzi, băi, bine! Cred că poate mai bine la muncă decât la răceală. Ramo, până dimineața, puteți spune, vă rog, melodia Jamaican, bam, bam, ma. Bună dimineața, Mariano!
3: Bună dimineața, Radio Zoo, bună dimineața, Raluca!
0: Ola, ola.
3: Vreau să vă spun cu o mică poveste. Am fost acum vreo două săptămâni în vizită pe, pe acolo, pe la Mallorca, nu,
0: Mallorca,
3: Marbella, în Porto Banos, și ghiși ce am văzut. Am găsit acolo un Porsche GT 3 RS. Și ca să vezi, cu matriculă de București. Am rămas mut. Văzând de toți copiii ăia care erau pe acolo, făcându-i poze, filmându-l, așa. Acum stau și mă gândesc, bă, ce Dumnezeu o fi lucra omul ăla ca să poată să-și permite un asemenea lux, totuși, nu? Deci, un Porsche cu matriculă de România, de București, mai bine zis. Am rămas mult. Bine, hai, să aveți o zi frumoasă. V-am pupat.
0: Păi să fii fericit că concetățenii tăi sunt bogați și cine a zis că muncește? Ia stai că, nu știu, am plecat de la premisa că muncește omul, că a întrebat ce muncește să ai un Porsche, nu știu care, așa, matriculat, sau cum a zis-o? Deci de România. Deci, da, păi suntem bogați, măi, Mariano, tu nu știai? Bună dimineața! Bună dimineața! Unii suntem bogați și sufletește și este foarte bine așa. Plus că m-am gândit eu cum se uită oamenii la mașini scumpe așa. Ca la grădina zoologică. Ar trebui să... Este și asta o activitate vacanță. Știi? Să plătești bilet, să te duci să stai așa pe lângă o mașină, să te uiți la ea. Pentru iubitorii de mașini. Și sunt foarte mulți. Aoleo, să ne liniștim. Ce a zis cineva mai devreme, deci cu Jamaica? Dar uite, vreau să-i spunem și la mulți ani mie, zice, își urează singură Cristina, la mulți ani mie, 46, soțului 47, copilului 7 ani. Vă admirăm zi de zi, Radio Zoo. Mulțumim, Cristina, Bogdan și Filip. Foarte bine, toată lumea la mulți ani. Toată lumea la mulți ani să fie fericită. Jamaican Bam Bam, uite, chiar era pregătit. Voi ați fost gând la gând cu playlistul Radio Zoo. Ca așa e când ne simțim unii pe alții și rezonăm. Hugel cu Jamaican și apoi Grand Error cu Antonia Levitate.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
4: Da.
3: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
4: Ai trei de da până acum.
3: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
4: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
2: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: părinți, copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
7: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
8: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Știi momentul ăla?
10: Ce gătesc eu mâine?
9: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan! Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
13: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Hazel și Joe, Mor după tine, să dedic, o dedic piesa cafeluței de dimineață, special celei de weekend, 50 Shades of Weekend. Facem și noi acum, 6 minute mai sunt până la ora 10, o să vină Ovidiu Petre cu știrile. Bună dimineața și ție, Dragoș, weekend minunat tuturor, spune el, unii suntem bogați doar sufletește. Decât sufletește. E bine și așa. Bună dimineața. E bine, cel mai bine e când nu te gândești. Deci, ai rezolvat toate problemele când nu te gândești la ele. Bună dimineața, suntem cu familionul mașină și cu cei doi băieți, Vlad și Luca, și cu nata mea în drum spre țară la părinți. Mergem să facem nițică treabă, zuse, se aude în difuzoare, ne scrie Georgiana din Măgurele. O zi minunată, neața minune de fata, am două zile de vacanță, plajă, frape și terapie. Revin mâine cu pozele de la plajă, Cătălina din Cipru. Ce frumos sună, mor după tine, mor, mor după tine, tine. Mi-a rămas accentul de la Lazy Head și durează niță să scap de el. Deci, Laur de la Linda, secția ventilație, ne salută, atenție, te pupăm, Laur, și bună dimineața, zice, asta cu testul de sărăcie e valabil și la mine, a zis un ascultător că și l-a făcut, a ieșit pozitiv, Cristi, până pe 15 iunie, când Sfântul HR, resursele umane, calculează corect și virează puțin buget. Te pup, Ralu, Iuliana, zona Filaret, București. Chiar să fie, hai, resursele umane, să calculeze, să bage niște resurse. Minelli și Busta Rhymes, Asucar, ne auzim după 10.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de gradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă! Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
12: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Arăs foarte bine, spunem tot.
14: L-am schimbat.
3: Pe bune?
13: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
13: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
14: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill, puiul de crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
4: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Salut din nou, Radio Zoo, este ora 10:03, ascultăm știrile cu Ovidiu Petre.
1: Bun găsit, tragedie la Satu Mare, noi restricții, nordul Bucureștiului, 17 grade acum în capitală. Un copil de 2 ani și-a pierdut viața aseară în timpul evenimentului Zilele Orașului Satu Mare. Micuțul s-a accidentat la un loc de joacă. Martorii spun că 3 copii se aflau la locul incidentului. Ei s-au împins unii peste alții. Echipa medicală a aplicat procedurile de resuscitare, însă la mai mult de o oră medicii au declarat decesul. MEI continuă procesul de dezvoltare a capabilităților sale aeriene. Cumpără în cadrul mecanismului SAFE 2 aeronave de transport tactic C-27 și Spartan. Avioanele sunt destinate consolidării capacității naționale de intervenție în situații de urgență și crize complexe, protecție civilă și sprijin umanitar. Vor fi operate de Inspectoratul General de Aviație al MEI, structura aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Noi restricții în nordul capitalei pentru lucrările la magistrala 6 de metrou. De astăzi se schimbă modul de acces de pe bulevardul Aerogării către drumul național 1 spre Otopeni. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Lucrările la viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa și pasajul pietonal subteran care se construiește în zonă impun noi restricții pentru următoarele 7 luni. Astfel, pretaua care permitea virajul la dreapta de pe bulevardul Aerogării spre ieșirea din capitală pe DN1 spre Otopeni a fost închisă încă de azi noapte. Șoferii vor avea la dispoziție o bretea nou construită cu două benzi amenajate temporar în incinta șantierului magistralei 6, în apropierea străzii Grațioase, la capătul tramvaiului 5. Și traficul de pe bulevardul Aerogării pe direcția către bulevardul Ion Ionescu de la Brad va fi deviat spre stânga axului drumului. Pentru această direcție rămân disponibile două benzi de circulație.
1: Simona Jurca, 9 spitale din București vor asigura urgențele de Rusalii luni pe 1 iunie, anunță DSPM, iar ambulanța va funcționa normal. Printre spitalele care vor fi deschise în regim de gardă se numără Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Bagdad, Zarărsen și spitalele pentru copii Marie Curie și Grigore Alexandrescu. Luni este zi liberă, este a doua zi de Rusalii, dar și ziua internațională a copilului. Elevii și profesorii vor avea liber și vineri, pe 5 iunie, de ziua învățătorului. La sport continuă lupta pentru Superliga. Mâine Farul Constanța primește vizita celor de la Chindia Târgoviște seara de la 8:30. Apoi luni FC Voluntari intră pe teren cu Hermannstadt de la 20:30. În marșa tur, partida Chindia Târgoviște Farul Constanța s-a încheiat egal 3-3, iar meciul Hermannstadt FC Voluntari a avut scorul de 3-2 pentru sibieni. La final, iată datele meteo de la NM. Astăzi cerul va avea norări temporare, vor fi perioade cu ploi local în est și sud-est, dar și la munte și izolat în rest. Vor fi mai ales averse, însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în nordul, centrul, sud-vestul și local în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 30 de grade. În capitală astăzi așteptăm cer variabil, vânt slab și moderat și 27 de grade în termometre. Acum sunt 17. Cel mai rece la Suceava, unde avem 9 grade în termometre, iar cel mai cald în Alba Iulia, unde sunt deja 21 de grade cu plus. Gata știrile, te las cu Raluca Leahu la Radio Zoo.

0: Hai, Kyla și Wizkid, One Dance, Radio Zo, bună dimineața din nou. Raluca Leahu sunt eu, stăm împreună până la ora 12, să avem o zi frumoasă și se apropie vara. Mai amere, azi, mâine, poi mâine vine vara. Două zile, nici alea foarte întregi. Bună dimineața!
1: Adevărul despre vacanța asta de 5 luni nu-i bilet la loterie. E muncă zi de zi, de 5 luni de zile, lucrăm zi de zi, o singură duminică liberă, fără weekenduri. Așa că forța ZU.
0: Forța ZU atunci, forța pe vacanță, Alexandru, o mergi din plin să profiți de ea cât poți. Bună dimineața, Vali din Olanda ne salută, azi noi dăm cu munca și vă ascultăm. Și din Jersey, UK, Emil ne pupă și ne îmbrățișează. Te pup, Emil, bună dimineața. Raluca, Sandu este aici cu noi și cu multe poze și fiert pe glume astăzi. Nelu din Brâncoveanu aici, bună dimineața. Iulia, bună dimineața, zice... Să aveți spor la adunat informații utile pentru noi. Doamne ajută să nu mai fie rău, război și tragedii. Da, ne-am mai călit și nu știm ce să mai zicem. Ne-am mai obișnuit și cu răul, dar într-adevăr să fie unul din ce în ce mai mic. Bun, dacă altfel nu se poate. Bună dimineața, George, pentru toți steliștii, drumuri bune, dragi colegi. Neața, Raluca, tu vorbești, tu auzi, exact. Vezi că ai prins, râde și el singur, așa, așa este. Eu zic, haide să ne bucurăm de concediu, eu nu mi-am pregătit smădul nicăieri. E bine că mi-a luat perioada, că am zis că dacă fac asta, tot este ceva. Cu pași mici, încet, încet. Bine. Și cine împarte astăzi să o facă cu drag este, sunt moșii de vară, înțeleg. Noi băgăm Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când și Pado Belu cu The Motans, ține-mă minte la zi.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorola Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: acoperă promo-hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la rând.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
11: Westside Flower Fest revine! Mai spectaculos ca niciodată! Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, Tramvaiul Florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: și Caitlyn Aragon, I Run. Bună dimineața, 10:31 de minute. Și pe WhatsApp suntem activi, prezenți, energici și veseli și bine dispuși, căci este weekend și mai avem foarte puțin până la vară. Numărul de WhatsApp 0748111550. Bună dimineața din Oituz. Te salut din solarele de flori, Ionuț. Bună dimineața, Raluca, am avut și eu concediu 2 săptămâni și am fost în vacanță la curtea SRL. Am pus pavaje în curtea, ai gazon. De marți la lucru, la odihnă. Cum adică la lucru, la odihnă? A zis în vacanță cu ghilimele. A fost 2 săptămâni, în cele 2 săptămâni de concediu am muncit. Foarte, foarte, foarte să nu mai faci. Mă rog, fiecare acum știe cum își aranjează treburile. Bună dimineața, cu sporul, azi ziua mea la muncă, cu drag până la amiază, după muncă pescuit pe baltă, la un grătar cu prietenii până mâine. O goarnă să audă toți prietenii și ascultătorii Radio Zoom, Nicu Bucătaru din Dumbrăveni, județul Sibiu. Frumos, îmi place programul tău, ia-mă și pe mine în zbor, că vin. Felicia din Austria zice ea, te pup de nu te vezi bucătăresc, că enoriașul a vrut ardei umpluți. Aia zice, dacă i-am făcut odată și i-au plăcut, cere mereu. Tu ești de vină. A început să ia și el, zice, forma lor, ardeilor. Fac să avem azi și luni, pentru că duminică nu luăm prânzul acasă. Îți spun mâine unde vrea să meargă și te anunț că sâmbăta viitoare te vei asculta de la salon. Merg la unghiuțe. Perfect. Amere 5 până joi, când plec la Romanica. Ne salută Felicia, cu drag de România, ea fiind în Austria. Cătălin din Germania, bună dimineața, Cătălin, bună dimineața și ție, Eugen, thank you for the poze. Repară ceva la mașină. Străzile, băieți buni, Biugi Mafia, Queen in Puerto Rico, de la Raluca și Florian Ruscu, Ina, 7 zile, bună dimineața.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic, roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend.

0: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Pui, 2, 3 și...

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșar tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
12: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Florian Rușihina, 7 zile. Bună dimineața. Bună dimineața și cu ascultătorii mei. Se fac paste de casă. Facem paste de casă, îmi scrie Cristina. Are un aparat foarte șmecher, pare vechi, de aceea pare bun. Pastele de casă am mâncat și eu, nu se compară cu cele de cumpărat. Coca, nu, nu, ce non, ce altceva mai mai gustos. Bună dimineața, în bucătărie sunt, te ascult, fac orez cu lapte, căci astăzi sunt moșii de vară și se împarte pentru sufletul celor dragi care au plecat dintre noi. Te pup, Raluca, emisie plăcută. Oana, avem ascultători tradiționali, pe tradiție, pe cultură, pe Alexandru Ipatov, bună dimineața, te să ascult din Tilburg, Olanda. Transmiți un vibe foarte fain. Mulțumesc, foarte frumos. Bună dimineața din Germania, un pic de party ne auzim și mâine, un pic de party. Cristina e pe party. Foarte frumos, Cristina, bravo. Bună dimineața pentru tine virtual din ograda mea. Bujori roz. Nu există ceva mai frumos. Am și eu și i-am resuscitat, că așa greu am înflorit. Am primit săptămâna trecută bujori și au stat boboci așa. Au stat vreo 3 zile boboci așa. Și a trebuit să fac tot felul de chești. Să le tai codițile, să le scurtez, să-i degrevez de frunze, să-i mut la... N-am lumină astăzi, că eu stau ca într-un beci. Deci nu e lumină, săracii, că eu știu ce voiau ei, dar n-aveam lumină. Luca și Matei ne ascultă de pe drum spre Spania, în vacanță. Salutări tuturor sibienilor! Omaga! Bună dimineața din Drăgoești, Adrian și Adriana! Bună dimineața și vouă!
1: Da, Luca, bună dimineața!
0: Salut!
1: Uite, bulangiul ăsta de italian aici unde muncim,
0: ia,
1: a zis că muzica de la Radio Zoo fa... Nu pot să zic acum.
0: Nu zice! Nu zice că sunt sensibilă!
1: Păi zici ceva de dulce în italiană?
0: Păi zic, nu știu, aia că nu prea știu multe. Eu zic că trebuie să mai asculte, să nu se grăbească să generalizeze și dacă nu este pentru el, nu-l mai deranja. Noi vrem să fie oamenii bine, dar nu cu forța. Deci nu-l deranja. Te pup și spor la treabă, văd că, Geo, văd că ai treabă undeva în aer liber, frumoasă zona, păcat de stăpân. Că nu vrea să se distreze cu noi. Bine, te pup și pupăm și pe Otilia din Italia. Gătești și vă ascult, ne bucurăm de 4 zile libere, sâmbătă, duminică, luni și marți, pentru că marți e zi liberă aici. E foarte cald și frumos. Ce bine, Otilia, că mi-ai amintit. Și noi suntem într-o mini-vacanță. Iată Rusalile, iată 1 iunie, iată ziua învățătorului, educatorului, vineri. Deci după ce că școala începe marți, se termină joi. Foarte bine pentru elevi, pentru copii, mai puțin bine pentru părinților care trebuie să facă ceva activități cu ei. Emma, noaptea și Costi, Adrian și Aguna cu Benzol, Solo Tu.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
9: Ana folosește la Calot Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calot Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
16: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
18: Bucuria gustului.
19: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
21: Unde plecăm?
20: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
21: Directbooking.ro.
20: Destinația ta de vacanță
21: la un click distanță.
22: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă.
23: Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină de magie.
22: Animator K-pop, Demon Hunters, face painting, ateliere creative, demonstrații de arte marțiale, baloane uriașe de săpun, concursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
24: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
25: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
26: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Andrei și Andra, un sărut cât o viață. Bună dimineața din nou, 11 și 16 minute. Ce facem Londra, ce facem Spania, Italia, ce facem Germania, UK, Londra am zis. Ce facem, dragi ascultători de ZU și cetățenii mei, surorile și fraților mei, frații și surorile mele, cei care în fiecare weekend sunteți alături de mine. Bună dimineața, ne scrie și Alexandra, tot de la muncă vă ascult din Dubița mea, livrez pachetele oamenilor și mor de cald, a scris ea cu mulți de râ. E canicul aici de o săptămână, mâine sărbătorim 1 iunie în avans, că aici școala începe luni după o săptămână de vacanță. Mergem cu copiii la safari. Sună foarte bine. Și păi forțează să serveze 1 iunie în weekend ca să vină la școală luni. Înțeleg că altfel este împărțeala acolo, dacă zici că au avut vacanță o săptămână, no. Party fine, mâine, atunci și mai ales că vă duceți la safari. Noi unde putem să facem safari aici în pădure la Băneasa? Dar ce să vezi? Țânțari. N-avem lei, n-avem niște arici, ceva. Cred că nici arici, că nu e pădure așa de deasă. Bună dimineața și ție, Alina. Mulțumesc frumos și pentru filmulețe, vă mulțumesc că multă lume pune filmulețe cu marea. Este clar că ne este dor de mare albastră. Bună dimineața, Alex din Olanda, Florin din Belgia, sunt și eu, ascult Radio Zoo, nu numai Alex din Olanda. Alex este prietenul meu, zice, toți instalatorii să trăiască. Da, mă, să trăiască, că avem nevoie de ei. Mamă, deci când cauți unul, n-ai de unde să-l iei. Nu știu, vor fi puțini. Aia zic că e greu să găsești un instalator repede. Și întotdeauna ai nevoie de ei repede. Că lucrurile se strică spontan, nu ne anunță dinainte. Bună dimineața, hai la cafe. Mă, frumos, cu cafeaua pe trusa de scule, așa este regulamentar, Joe. Așa mi se pare frumos și mie. Bună dimineața, am uitat să semnez cu Cristina din Franța. Vreau să urez drumuri bune tuturor șoferilor, printre care și șoferului soțului meu. Te iubesc, ai grijă de tine, te așteptăm acasă. Deci cu drag și cu dor de soț, Cristina. Bună dimineața din Germania, o zi frumoasă îți doresc. Ce mi-ai pus tu mie aici? Imagini de la pește, Alex. Mă, deci este cea mai liniștitoare imagine. Înțelegeți? Undița aia care încă așteaptă să prindă ceva. Și suprafața lacului pur și simplu deci e nemișcată. Mă, nici vântul nu face valuri. În poză, cel puțin. Este o poză foarte liniștitoare. Bună dimineața, să te auzim.
1: Bună dimineața, Ralucuța.
0: Gabi.
1: Spania face bine. Roa, 23 de grade la ora 10 și 17 minute.
0: Rușine. Prea cald.
1: Se anunță căldură. În mașină mă duc să fac un ciubuc.
0: Așa, frumos.
1: Trebuie să montez o terasă. Apoi, acasă, fetele la mol până diseară. Și diseară să vedem ce-o mai fi. Pupiți, Ralucuța.
0: Te pup și eu, mulțumesc pentru mesaj. Râd pentru că după ce vii de la muncă, fetele te iau de bun și de odihnit și te duci prin mol. Și acolo e o relaxare ca la pește. E o liniște. Ai lele. Cred că de-aia îmi place și poza de la pescuit cu undițele pregătite așa și malul lacului liniștit, că nu sunt stimuli. Deci nimic nu mișcă și asta este foarte bine pentru unii care așa preferă. Alții se încarcă de la agitație, de la lume, de la muzică, de la stimul. Murind de căldură în Londra, scrie Cristina, așa este, am urmărit și eu știrile săptămâna trecută și am zis bine că nu sunt la Londra în perioada asta, oh my god. Molly și Sia, Shake It To The Max, Amore cu Mo Black și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea Într-un Om.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez Bob Lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Hunyade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
10: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.

0: iubirea într-un om. Așa se numește piesa lor. Neața din nou aici la Radio Zoo, într-o zi de sâmbătă perfectă în București, cu 23 de grade în acest moment la capital.
1: Bună dimineața, Laruca! Bună dimineața, oameni faini! Bă, ce bine că a stat un pic ploaia!
0: Ia!
1: Am zis că nu mai stă ne ia pe topul. Să aveți o sâmbătă frumoasă la toată lumea. Și ție, Raluca, la fel. Hai de la Bacova, salut!
0: Mulțumim, te pup și eu, adevărat. S-au tot anunțat ploi și ne-a speriat și n-a fost chiar așa de strașnic în București. Bună dimineața!
2: Bună! S-a mai spus că ai vocea doamnei alea Irina care Nistor,
0: da?
2: Toate casetele video,
0: da,
2: din copilăria
0: noastră.
2: Păcat că
0: nu sunt fica dumneavoastră.
1: La naiba!
0: Da. E plăcut, poate așa, poate, cum să zic, poate se mai transferă puțină celebritate de la dumneavoastră la mine, doar că nu pot să mă compar cu experiența doamnei Irina Margareta Nistor, dar vin și eu din urmă. Bună dimineața din China Ferry. Sau din China și semnează Ferry. Ferry, ascultătorul meu drăguț. Bună dimineața de la Londra, ne pupă Ionuț și tot de la Londra, Nelu. Muncă, muncă, muncă, scrie el. O zi minunată și din Italia, de la Ramona. Bună dimineața, scrie Florin. Atât mi-a scris, aici sunt. Perfect, ca și cum te-aș fi strigat. Bună dimineața din Madrid, de la Gabi, cu 26 de grade la 11 dimineața. Puteți, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Că eu nu vreau să mă duc în vacanță și să-mi fie foarte cald. Bine, eu nu vreau multe. Noi avem multe idei în cap. Dar s-a început cu căldură mare și nu știu ce să zic. În pădure la Comana. Da, e bine și în pădure la Comana. Putem să facem safari, că am întrebat eu mai devreme. Marian din Botoșan se duce la ciubuc, se duce ciubucul la mol. A muncit săracul și el pentru un ciubuc. Zice, am ieșit să duc fata la pregătire și mă întorc cu cafea pentru scumpa mea soție. Deci, soților care mai faceți ciubucuri, să știți unde merg ele. La mol! Bună dimineața din Valencia, de la muncă, șoferință de autobuz, ultima zi de muncă, ne pregătim de vacanță. Adriana, fericită și cu emoticoane și arată mușchii. Bună dimineața, Raluca, am ajuns din gardă și pregătesc micul dejun, la noi sunt 18 grade, așa de proaspăt afară după ploaia de azi noapte. Abia aștept să ies în grădină, să simt mirosul florilor și al ierbii, dar vă ascult cu entuziasm mereu, pentru că îmi dați o energie super pentru întreaga zi. Rox din Germania, îmi place, mă, îmi place ce spui, asta doresc, să dau nițică energie, să ajungă întreaga zi. Neața la amiază, bucătăreală băgăm la greu, Cristina te pupă. Bună dimineața, Ralucuța, în Kurdistan, Irak, ne pregătim de un party mic. Îți poți imagina o horă curdească dansată pe muzica voastră? Nici eu nu puteam până n-am văzut. Promit un video, vă îmbrățișez pe toți și pe toți românașii mei oriunde s-ar afla. Coca sunt și vă ascult zilnic. Așteptăm, te rog, videoul, căci așa ceva nu-mi pot imagina, într-adevăr. Inimă stai, inimă Mario Fresh, Mira cu tâlpile goale și Hugel, bam bam!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Cash Game. Că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2.
5: pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine?
10: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
11: Arăți foarte bine, spunem tot.
12: L-am schimbat.
11: Pe bune?
12: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
11: Păi și silueta?
12: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
13: Pui 2, 3 și...

Crăiești. Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 10 minute, 9, ia uite, mai sunt până la ora 12 și sper că v-am condus cu bun și cu o stare, și cu o stare frumoasă de vară. Se simte că bântuim și ne mișcăm mult mai mult, dar și că stăm mai mult treji. Uite, ora de culcare s-a mutat la mine și un pic simt. La munte ne scrie, în schimb, acum pe WhatsApp nu s-a semnat, ia că găsesc eu imediat. Elena, sunt 16 grade și plouă. Depresie, zice ea. Îmi doresc soare. Da. Asta este frumos, vara vine cu lumină mai multă și lumina ne ajută foarte mult. Depresia, ai vrut să zici depresiune. Uite, probabil ai și o depresiune pe acolo, să știi că o să iasă soarele. Și dar ce faci tu la munte? Pleacă de acolo dacă e cu depresie. Pau! Leapă-te de munte dacă este rece. Totuși, e de vreme, s-ar putea să dea și soarele. Bună dimineața, fac prezența cam târziu, dar n-am avut cum să scriu. O zi frumoasă, te ascult cu drag de la ora 7, ora Germaniei, Sabina. Foarte frumos, Sabina, serviciu ușor. Adriană Bonciu din Galați, bună dimineața, cafeaua și bunul gust ajungă până la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară cu o cafea și cu un zâmbet pentru fiecare. E? De la Dublin muncim cu spor, dar fără drag. Cătălin, apreciem sinceritatea, asta ne eliberează și țin-o tot așa, n-are nimic, dacă e spor, e bine. Draguțile din altă parte. Bună dimineața, vă așteptăm la Cireș. Andrada ne-a dat și niște poze. Deocamdată le-am văzut și eu pe la Tarabe, dar n-am îndrăznit să mă apropii de ele. Bine, mâine vă aștept lângă mine, tot aici de la ora 8. Raluca, sunt Morenito cu Ina după pub și rămânem pentru știrile de 12.
1: Timp și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc, 14,90 kg și ursus premium, sticlă de 0,33 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
12: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă.
3: Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
13: Yo, ăsta e ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: Probabil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Radio Zoo, salut, salut! Este ora aproape 12 fără câteva secunde. L-ascultăm pe Ovidiu Petre la știri.
1: Bun găsit, întâlniri pentru Armata Română. Nadia Comăneci la Palatul Cotroceni, 21 de grade acum în capitală. Noi contracte semnate la MAPN prin programul SAFE. România cumpără aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile necesare în batalioanele de infanterie grea din forțele terestre române. Țara noastră achiziționează și produse antidronă, cum ar fi sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune. În dotarea armatei vor mai intra 2 nave de patrulare maritimă și alte 2 embarcațiuni de intervenție pentru scafandri. La această oră, Nadia Comăneci este decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. Distinția se acordă cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Totodată, șeful statului conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, performanță unică a gimnasticii românești, transmite administrația prezidențială. În iulie al anului trecut, Nicușor Dan a semnat decretul potrivit căruia 2026 a fost numit anul Nadia Comăneci. Marea Neagră nu mai atrage ca altădată. Doar în jur de 50.000 de turiști sunt așteptați pe litoralul românesc în această mini-vacanță de Rusalii și de 1 iunie. Este o scădere cu un sfert față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit patronatelor din turismul constanțean. Hotelierii spun că reducerea valorii tichetelor de vacanță a lovit puternic industria ospitalității odată cu majorarea TVA-ului. Astfel, pentru întreg anul 2026, rezervările sunt mai puține față de 2025. Mergi pe Transalpina, dar după program. Centrul Infotrafic transmite că a fost reluată circulația rutieră pe DN67C pe tronsul kilometric 34-79 între localitățile Rânca și Curpăt. Până la 1 iulie, traficul rutier va fi permis pentru mașinile cu masa totală maxim autorizată de până în 3 tone și jumătate, doar între orele 9 și 20. Apoi, din 1 iulie până la 31 august, se va putea circula între orele 7 și 21. STB organizează mâine parada tramvailor vechi și noi pe prima linie electrificată din București. Garniturile vor merge pe Ștefan cel Mare, spre Obor, Calea Moșilor, până la Piața Sfântul Gheorghe și înapoi. Luni de ziua copilului, cei cu vârste de până în 18 ani vor beneficia de gratuitate pe linia turistică București City Tour. Cei care totuși lucrează pe 1 iunie trebuie să știe că toate liniile STB vor circula după programul unei zile de duminică, astfel că vor ajunge mai rar în stații. La sport, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să apeleze și la Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru și Cătălin Cărjan pentru meciurile din iunie. Luna viitoare, Naționala va disputa 2 partide de pregătire. Primele meciuri ale lui Hagi, noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative. Este vorba de deplasarea de Georgia de marți, 2 iunie și de cea de sâmbătă, 6 iunie, la București cu Țara Galilor. La final, iată datele meteo de la NME. Astăzi cerul va avea norări temporare, vor fi perioade cu ploi locale în est și în sud-est, dar și la munte și izolat în rest. Vor fi mai ales averse însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în nordul, centrul, sud-vestul și local în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 30 de grade. În capital avem cer variabil cu un vânt slab și moderat. Așteptăm cel mult 27 de grade, acum sunt 21 în București. Cel mai rece este în Bacău, unde sunt doar 10 grade în termometre, iar cel mai cald la Drobeta, Turnu Severin, unde sunt deja 24 de grade cu plus. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoo.

0: 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: De 1 iunie

0: sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată de Almair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: e inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu stă pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 3

0: 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
5: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop and Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Week, între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
7: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, bine v-am găsit, e weekend, avem Most Wanted la Zoo.
1: Number 40.
2: Fiecare zare, în spațiul dintre două linii care încă...
0: Alexia rămâne pe ultimul loc. Două linii, în continuare, n-are lan.
1: Number 39.
0: De 39, Andra, a distrat, nu te mai sun, mai coboară 4.
1: Number 38.
0: Coboară încă 5, Lazy Ed Mario, pe 38.
1: Number 37.
0: Pe 37 vine Bruno Mars, I Just Might.
1: Number 36.
0: Pe 36 vine primul new entry, Trei Sudes și Andra, Un sărut cât o viață.
1: Number 35.
0: Mai coboară 4, de lângă primele 30, Nicole Sherry, Nu convinge, pic de dragoste.
1: Number 34.
0: Another și 54 Ultra, Talk to You, e pe 34.
1: Number 33.
0: La 33 vin Smiley, Velea, Connector, Anii în care nu dormim. E cel mai bine clasat new entry săptămâna asta.
1: Number 32.
0: Delia, opa, deja pleacă din primele 30, analog, alunecă 6 locuri.
1: Number 31.

Iar din momentul ăsta intrăm în primele 30 de hituri. Dăm înainte cu ea, Raluca. Ai, ai, ai, ai, ai. Queen in Puerto Rico urcă din ultimele 10 în top 30. Raluca, bine ai venit! Yeah. Most wanted. Number

Eric Swims, Mr. Know It All, urcă o poziție. Scurt, piesa asta mi se pare destul de grea. E departe de flow-ul pe care l-avea Lose Control. Pe 28, un loc mai sus, vine Bibi Rexha. Nu-i singură lângă Faithless, iar piesa New Religion mai coboară 4 locuri. Este Zoo Most Wanted.

Morenito, locul 26, urcă 8, este printre cele mai importante urcări de săptămâna asta, dar nu cea mai mare urcare. Ina are piesă nouă și culmea, îmi place. 25, mai departe la Zoo, îl știți, e Alex Ward. Ordinary alunecă și din top 20. Au trecut doar două săptămâni de când a ieșit din top 10, acum iese și din top 20. E locul 25, ăsta e Zoo.

Lopez și David Guetta. Vezi că s-au întâlnit bătrânii la sfat și a ieșit ceva bun. Save Me Tonight urcă 3 locuri până pe 24. Mergem la locul 23. Alex Parker, Matthew Bento, ADB. Heartbreak. Sună bine, deși e doar în staționare.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
9: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop and Go, înghețata

0: Apă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

recapitulăm ce știm deja. Luca e pe 30, urcă pentru prima dată în primele 30 de hituri Queen in Puerto Rico. Number 29. Harry Swims e pe 29. Mr. Know It All urcă doar o singură poziție. Number 28. Coboară 4 locuri Bibi Rexha, Faithless. New Religion nu-și găsește ritmul.

Piesa asta aici e locul 27. Merită top 10-ul piesa asta, sau cel puțin asta e părerea mea. Number 26. Urcă 8 locuri Ina Morenito, e pe 26. Number 25. 25 Alex Warren cu Ordinary, mai coboară 6 locuri și pleacă și din top 20. Number 24. Save Me Tonight. S-au întâlnit Jennifer Lopez, David Guetta pe 24. Number 23. Heartbreak pe 23, Alex Parker. Number 22. Pado, Belu, The Motons, ține-mă minte, doar în staționare săptămâna asta. Number 21.

0: makes you buy Paul of Sunshine.
1: 3, 2, 1, let's go!
0: Paradise, doar staționară săptămâna asta, dar având în vedere că în ultimele 3 a tot coborât, cred că e bine. În felul ăsta rămâne în top 20. Zoom Most Wanted.

Rareș e pe 19. Apus de soare, se grăbește spre locul întâi. Mai are până acolo drumul lung, dar până în vară probabil va ajunge number one. Apus de soare urcă două locuri și intră în top 20 pentru prima dată. Un loc mai sus pe 18 vin ei, Gran Error și Antonia. Levitate este cea mai mare urcare de săptămâna asta. Urcă 11 locuri acum la Zoo.

0: Pizza asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Ne întoarcem la hituri.

Fire, în urcare o singură poziție. Are de recuperat și IMSA, a mai fost în top 10, a plecat de acolo și între timp se zbate într-o zonă gri. Sper să se reîntoarcă în top 10. Pe 15, e ea, e Mira. Știm piesa asta, cu tălpile goale mai coboară un loc, iar Mira stă la pândă pentru o piesă nouă. Lume, momentan, nu este în Most Wanted. Most Wanted. Most Wanted. Adi Mihaila. Yeah, the hitman. The hitman. Most Wanted.

0: Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Știi momentul ăla?
4: Ce gătesc eu mâine?
3: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan. Din 30 mai până pe 1

Minelli și Busta Rhymes, Asucar, coboară 3 din top 10, culmea. E pentru prima dată în ultimele 7-8 ediții când piesa asta nu este în primele 10. Ce avem mai departe? Avem Irina Rimes. Da, e aceeași piesă de la Irina. Să nu uiți cât te-am iubit, mai coboară un loc, da? E Most Wanted acolo, lângă top 10.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise staționează pe 20.
1: Number 19.
0: Urcă în top 20 pentru prima dată Rareș, Apus de Soare.
1: Number 18.
0: Gran eror, Antonia, Levitate, urcă 11 locuri, este cea mai mare urcare din tot clasamentul.
1: Number 17.
0: Jason Derulo pe 17, Sexy For Me, urcă.
1: Number 16.
0: Un plus 1 scurt pentru Fire Fire Shimza pe locul 16.
1: Number 15.
0: Mira coboară un loc cu tălpile goale pe 15.
1: Number 14.
0: Pe 14, Alex Warren cu Fever Dream urcă doar o poziție.
1: Number 13.
0: Direct din top 10, pleacă Minelli, Busta Rhymes, Asucar.
1: Number 12.
0: Pe 12, Irina Rime, Să nu uiți că te-am iubit, alunecă din nou.
1: Number 11.
0: Iar Haven și Caitlyn, I Run, urcă din nou, dar

trei locuri și cred că pot spune lejer că este una dintre surprizele mari de săptămâna asta. Noaptea sună bine, mai ales în top 10 la Zoo.

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

and Shaggy, împreună pentru Bumbari. Mai urcă o poziție. Gândiți-vă că piesa asta e de peste 10 ediții de clasament în primele 10 și n-a ajuns nici măcar o dată number 1. E un semn de întrebare. Ce se întâmplă cu piesa asta de tot stă la pândă în așteptare, dar până acum n-a fost deloc pe locul 1. Noi târziu, dovada este pe locul

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac! Din 30 mai până pe 1

0: ai 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
0: Zoo.
2: Ne întoarcem la hituri. Back to most wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaela.
0: Yeah, the hitman.
2: Most wanted. Number 6.

0: Lights Off. Opriți totul pentru că piesa asta nu renunță. Cato și John, Turn the Lights Off, din nou pe locul 5, urcă. Un context special că piesa asta n-a fost niciodată până acum pe locul 1, deși a stat multe săptămâni și pe podium și în primele 5. Locul 4 merge la Lazy Ed și Joe, Mor după tine, pleacă și de pe podium.
1: Mă alintă, mă coace, mă ține pe ochi din mine, ea face ce vrea, dar amor după
0: a fost number 1, a trecut pe 2 și de pe 2 pe 4. Cam repede se stinge piesa asta, trebuie să lupte mai acest.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Alex Salif Keita, Cesaria Evora, Amore pare un abonat la Podium. Lucrurile sunt ok, doar că e de foarte mult timp aici în zona asta și stau și mă gândesc oare câte săptămâni va mai sta. Una peste alta vine amenințător din spate, urcă de pe 4 pe 2 piesa Solo Tu.

0: Friend, mai coboară două locuri.
1: Number 8.
0: Bumbari, urcă o poziție Aiken Shaggy.
1: Number 7. 7 zile nu știu de tine.
0: De 7 zile fără iubire. Pe 7 Florian Rus, Ina, 7 zile.
1: Number 6.
0: Nueva Yol, urcă două locuri până pe 6.
1: Number 5.
0: Mai urcă un loc pe 5, Cato și John, Turn the Lights Off.
1: Number 4.
0: Pe 4, Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Number 3.
0: Iamore, din nou pe locul 3.
1: Number 2.
0: Iar pe locul 2, Costi și toată gașca lui, solo.

suntem în top 10, pe podium mai exact, în dreptul locului întâi. Ne uităm cine e și vedem că nu-i nimic schimbat. Locul întâi, în continuare, în Most Wanted este piesa asta. Ei sunt Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam, din nou number one, în total 7 ediții de loc întâi, ediții aproape consecutive, întrerupte o singură săptămână de Lazy Ed și Joe cu Mor după tine. Number one, în continuare, în Most Wanted și săptămâna asta, un hit monstru pe care l-am dat în premieră la Zoo, acum vreo 6 luni, de la Hugel.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în

0: Electric. Între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi momentul ăla?
2: Ce gătesc eu mâine?
1: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 15-18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și prata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba mi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și zumba dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
6: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

0: bine! Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad.
0: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Alde.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: e inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi.

0: cursuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Electro Weekend

0: EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din scrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
3: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ouch! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
5: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
6: Pe 5 iunie dăm startul distracției la Magic Place Aquapark. Te așteptăm în șoseaua Virtuții 55 cu activități pentru toată familia. Jacuzzi și singura piscină cu valuri din București. Plus topogane, DJ, aquagym, zumba și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie. Copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro.
7: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
3: Pe 30 mai dăm startul distracției la Magic Summer Waves în drumul taberei 115. Te așteaptă tobogane, jacuzzi, spuma party și scaune cu hidromasaj, dar și zumba dance, aquagym și animație pentru copii. Profită de ofertele speciale din luna iunie, unde copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Detalii pe magicplace.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves.
4: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. New music.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Din 30 mai până pe 1 iunie, Piața Amzei devine locul preferat al copiilor. Andra Gogan.

0: 3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de mililitri la doar 3,59 lei bucata. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei. Și muștar din tecuci, clasic, mega, 300 de grame, la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 1 iunie, Berăria H devine orașul cu chef de joacă. Îi așteptăm pe cei mici la o zi plină.

0: clasuri de dans și multe surprize dulci. De ziua copilului, distracția e la Berăria H. Detalii pe berariah.ro.
1: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Deci mai 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
1: Kia. Movement that inspires.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
5: New music.

0: Wild Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Bucătăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!

30 mai până pe 1 iunie, Piața Amzei devine locul preferat al copiilor. Andra Gogan, Corul Madrigal, spectacole de teatru, ateliere și magie. De dimineața până seara, aici vei avea ocazia să te întâlnești cu dinozaurul și unicornul Zoo. Ei sunt pregătiți să ofere îmbrățișări și să-i

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduce datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ne întoarcem la hituri.